0: Hello, Northern. Stand by for 330 Temple. 7156. Seven 156.
1: 11 Zulu's code 4.
0: Copy. 109.76.
1: 9.56.
0: 109.54.
1: 9.54.
0: 109.61.
2: 6.1.
0: 109.50.
2: 9.50.
0: 109.60.
1: 9.60.
0: 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220. 220 3-10.
1: 3-10.
0: All in service units are code 4, time call is complete at 3:38.